moja najlepša kuha, tak rec, kotraž najviac je da, najviac je mloka da, da, rieka, zadkula.